انا عفر بڑی رما عفر بڑی اس حدی دیگا دابد بوخره ابل یاڑگی ارن ککعو ارد دلیبو دیدے دیدے.